0: کپل کو، کسی کو یا کسی سینئر سٹیزن کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن، کھانا پینا، ہم ان کے گھر میں پہنچاتے تھے، تو بہت سیوا کی. تو اس سے کیا میں ایک کے بعد ایک کے بعد میں تین ٹائم میں آر ڈبلیو میں لگاتار آتا جا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں کا پیار بنا ہوا ہے تو مجھے چاہتے بھی ہیں کہ میں واپس آؤں. تو
1: سر ان کا پیار اور آپ کی سیوا لگاتار ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، آپ ابھی بھی لگاتار سیوا کر رہے ہیں.
0: ہاں جی، وہ چاہتے ہیں میں جڑا رہوں تو میں جڑا ہوں، جب چاہیں گے نہیں ہوں گے تو میں باہر چلا جاؤں.
1: لیکن سر آپ نے اتنا سب جو اپنے پورے کریئر میں کیا وہ مطلب بڑے اچیومنٹس ہیں، وہ بہت ہی ریمارکیبل ہیں، لینڈ مارکس ہیں وہ، تو اس میں سر آپ کی فیملی کا بھی ضرور سہیوگ اور سپورٹ اور ہیلپ رہی ہوگی، کس طریقے سے آپ کو وہ لگاتار ان سب چیزوں کے لیے، بھلے وہ وار زون میں آپ تھے تب آپ کے پیرنٹس، آپ کے برادر سسٹرز،
0: میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرے مطلب میری وائف رشمی، میرے تین بچے لڑکے ہیں، مطلب تین بچے ہیں، انکت، شیوین اور میری بیٹی صاحبہ ہے، میری ڈاٹر الودرشکا ہے، ہم سب نے مطلب پورا کا پورا، کیونکہ میں یہ کام کرتا تھا تو وہ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، میرے کو سب کی سپورٹ ہے لوگوں.
1: بالکل سر،
0: آئی ایم کوائٹ اے بلیسڈ مین.
1: بالکل سر، کیونکہ یہ جو سپورٹ ہوتی ہے خاص طور پر فیملی کی تو وہ